ne be fata obi yakop una uti osuro ne ti mo hota ya obi tu wa yi so tu be prena abi ke mo na yi yakop mo ti mo da da da da My Lord Jesus, you are great.

akukwa bon adiachi sadia chinsua emansem se bibiribi ebine se o mensi kasem te sen ya pum dine hu nsem so ete sen ya kwan so nsem so ete sen o man mebunu ene adwuma hu nsem ete sen ene abusua ene yensin konwa adwada ene ya wada bia abra ya bo no nsiam pe mu kopem se no wohwe bebo mechre 6:30 to 8 p.m. Abra ye di jume di ayato ni din ye pe hu ede brew e osika 89.5 FM ni wo di jume di hu chiamen eye ehunumu achiemu ani pensem pensem mu hene obrempona na odi etu ni mpenimfo a wona weda ni wona do suko e wa manyo semi ye esin konya na wo mu di gana ho enkomo ye pe hu ye pomem nsem ehunumu.

você. E é não. Na ufa machini na namu ya weo. Batu mishada, ana metea suma wa because na minyao nyao we. Afiru menyao. Majim. Menono.